0: Það konin líf nýl drún ándurði, nenni ná hættá, að sunna zittíu, hókætla nenni játíu, að bíu sæi. Waskusis Safe Shelter, það kóði hú ála, 306-236-5570, góðsinn pittinni átti. Waskusis Safe Shelter sí, hló tveðin hú ása. Traditional cultural hondi hadi support ho ala daniu and now adayati no zeta niwasa. E adanu stru nauti sana adri tap apunuti hanade haral yaiha. Waskus is safe shelter 306-236-5570. I don't think it's a bit any altida.
1: MBC